0: sekali akan berdampak.
1: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi anu pas suntik film tuh pasti